pintar buru. Undurang ngalah ngalah ngalah ngalah ngalah ngalah. Bari para. Jartong. Ayo. Tadi mana aku belum nikah,